0: jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
1: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
0: No niin, no, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
1: Aivan, ja ruotsisuomalaisten kansallislaulu numero 1.
0: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
1: Joo, mitä ajatuksia se sussa herättää?
0: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun iso vanhempi. Siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkkaviivainen. Hieno kappalehan se nämä loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
1: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
0: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan monta nyt laittaa, että ai, kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
1: Mahtavaa. Antteli, pitäisikö tähän laittaa satumaatangon soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningata. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
0: Kiitos.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

0: Blunt på svenska.
1: Jatketaan seuraavaksi Gazellien musiikilla. Me ei mennä rikki. Soi Special Finskan iltapäivässä 16.54 kellossa. Hyvää iltapäivää.

0: Siinä kasellit.
1: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
2: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
1: Kulta pieni, autossa on moottori.
2: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
1: Ai siis tää? Oho.
2: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
1: Vaa, noin nopeasti perille.
2: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
3: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
4: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Miksi Ruotsissa?
1: Tämän lähetyksen päätteeksi laitetaan tehosekoitin yhtye soimaan. Kaikki nuoret tyypit. Nyt oikein hyvää illanjatkoa ja moi moi!
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: tässä oli tämmönen H-teema nyt, eli kaikki sanat alkoi nyt H-kirjaimella.
1: Okay. No.
0: Sanoisin, että olen herkkä, huolehtivainen ja sitten huomaan hyvän. Että okay. Minä haluan jotenkin pyrkiä siihen, että minä näen hyvän asioissa.
1: Justiis. Miksi se on tärkeää, että näkee sen hyvän?
0: No se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin tärkeältä siinä suhteessa, että mitenkä suhtautuu niin kuin elämään. Jotenkin minä ajattelen, että asioissa ja ihmisissä, että kun näkee sen hyvään, niin sitten mulla on niin kuin jotenkin luontevampi olla vaikka niissä kohtaamisissa. Ja sitten minä olen semmoisessa työssä, missä minä kohtaan ihmisiä ja minä en koskaan tiedä oikeastaan, että ketä minä kohtaan ja minkä ikäisiä minä kohtaan ja minkälaisia taustoja ja ihmisillä on, niin sitten jotenkin se on ollut tärkeä.
1: Ja kuule, sinä nostit

0: Eli tässä nyt oli Ultra Bra ja Mie suojelen sinua kaikelta. Ja te kuuntelette Sara Haapalahden elämää kappaleissa. Ja kuule, sinä sanot, että tämä on niinku vähän kahtakin puolta sinusta, että lapsuus, se muistuttaa lapsuudesta, mutta kans sitä, kun sinusta on tullut vanhempi ja niin kuin sinä olet saanut lapsia, että minkälainen sinä olet. Mitä niin kuin tunteita se niin kuin herättää tämä kappale?
1: No just semmoista, niin kuin, että herkistyy heti, niin kuin kun, just kun minä kuuntelin tämän laulun nyt ja valittiin sitten tämän. Niin sitä herkkyyttä, mutta myös sitä niin kuin siinä sanoituksessa jotenkin miestä, kuinka se voi olla tosi vaikeata olla äiti ja se äityys ja se kaikki siihen liittyvät, että kyllä minä tunnistan itsekin tosi tosi vahvasti, että minkälaista se on olla vanhempi, että nyt siitä on jo 11 vuotta, kun minä tulin äitiksi, niin siitä minä olen ollut aika nuori silloin ja että mitenkä sitä on kasvanut siihen äitinä olemiseen, niin jotenkin se herkistää.
0: Ja Mihunteran, sullahan on muutenkin niinku kläpitten lasten ja nuoritten kanssa tekemisessä. Olet niinku täällä perhesentraalissa töissä Mataringissa ja olet esikoulussa ollut. Että jotenkin sulla on ollut niinku kiinnostuskin tähän niinku, ehkä tähän relasuuninkin kläpitten kanssa ja näin.
1: Joo, kyllä. Ehdottomasti, että miehän olen förskollärare. Sieltä siitä on jo 16 vuotta sitten, kun on valinnut sen polun ja sitten niin kuin ennen jo omia lapsia, niin tavallaan se on ollut semmoinen luonteva. Että se on se, mitä minun kuuluu nyt tehdä ja nyt tänä päivänä pikkusen eri lailla, että sitten minä olen just tukemassa sitä vanhemmuutta nykyisessä työssä. Että olen kokenut senkin kauhean tärkeäksi ja arvokkaaksi just niiden lasten kannalta.
0: Mikä sinä sanoisit on se aivan mahtavin, paras osa sinun työstä, nyt kun saat tehdä töitä perheiden kanssa?
1: No ehdottomasti kohata erilaisia ihmisiä ja nähdä, että mitenkä, kuinka erilaista se on se, että mitenkä ollaan mammoja ja pappoja ja mitenkä kukaan enkin sitä tekee ja kuinka sitä voi, niin kuin, kuinka se on rikkaus.
0: No kuule, jos me sitten siirrymme seuraavaan artistiin. Ketä sinä olet sieltä arkiivista kaivannut esille?
1: No seuraavaksi sitten mennään vielä tähän tämmöiseen minun juurteen. Mulla on tässä tämmöinen ajatus, että missä ne minun juuret on. Ja niin tämmöinen kappaleko täällä Pohjan tähden alla. Ja tässä esittäjänä nimenomaan tämä Petri Laaksonen, että se on niinku tärkeä.

0: ja hänen ääni tässä, että kun just etti, niin sitähän tätä versiota on monet muutkin artistit sitten esittänyt, mutta tässä minä menen tavallaan sinne lapsuuteen sillä lailla, että minä olen tämän kappaleen esittänyt minun serkkujen häissä, kun minä olen ollut 9-vuotias.
1: Okay.
0: Ja tästä sitten seuraa semmoinen, että minä olen sitten minun mummin ja ukin, eli minun fammu ja faffa, asuu tuota Suomen Karungissa. Ja heille tämä kappale oli kanssa niin kuin kauhean tärkeä. Ja just tämän Petri Laaksosen esittämänä minä niin kuin muistan, minä niin kuin menen sinne Karunkiin. Ja sitten tämä soi tämä kappale siellä. Ja jotenkin varmasti mummikin silloin ja ukki muisti, että minä olen niin kuin esittänyt tämän siellä minun serkun häissä. Niin he on sitten lopulta niin kuin puukannut minut heidän hautajaisiin esittämään tämän samaan sen kappaleen. Ja sitten kun minun ukin hautajaisia vietettiin 2010, muistaakseni, niin minä olen tämän kappaleen esittänyt siellä hänen muistotilaisuudessa, että he on niin kuin siitä sovittiin jo silloin, ja minä olen ollut siis silloin, no justiinsa 20-vuotias, että siitä meni. Ja samaten sitten joitakin vuosia myöhemmin mummin hautajaisissa, niin olen kanssa esittänyt tämän. Ja se jotenkin minut sinne Karunkiin, että tavallaan tämä laulu niin kuin minut vie sinne ja kuinka tärkeitä niin kuin, kuinka tärkeitä ihmisiä he oli ja jotenkin sitten, että mä olen pystynyt sitten heidän hautajaisiin, niin kuin muistan, että kauhean surullista ja heidänkin se poismeno oli tosi tosi surullista, mutta minä niin kuin esitin tämän laulun, jotenkin se oli nyttenkin oli tunteellista, kun minä tätä kuuntelin, niin niitä juurien niin kuin semmoista vahvuutta sieltä

0: Eli tässä oli nyt Laaksosen Petriä täällä Pohjan tähden alla. Juurista ja hän pian suomalaisuudesta ja fammusta ja faffasta. Sanot, että herättää kyllä tunteita tämä.
1: Niin kyllä. He tulee miehelleen, että siitä on jo aikaa, kun heistä on aika jättänyt, mutta sen jotenkin sen muistaa sen lämmön ja semmoisen, että me olemme tosi paljon ollut siellä, kun ollaan oltu lapsia ja sitten sitä niin kuin alkoi miettimään semmoisia tai jotenkin sinne liittyviä semmoisia turvallisia asioita, että mahtava, kun meillä oli semmoinen paikka, mihin mennä ja turvasataama sillä lailla. Ja edelleenkin karuunkin, että meillä on mökki siellä jäljellä, siellä Torniojoen rannassa ja siellä tulee jonkun verran oltua, niin kyllähän se on. Ja se on niin kuin ukin rakentama paikka, että kyllähän siellä niin kuin he elää siellä niissä, että vaikka heitä ei enhän olekaan. Ja se turva, mikä silloin oli, niin se jotenkin kun menee sinne, niin se on edelleen sitten läsnä.
0: Justiinsa. Lämpimiä muistoja sieltä.
1: Kyllä.
0: Ja kuule, sitten kun me siirrymme eteenpäin tässä, niin muutama vähän niin kuin musiikkimaailmaa tässä, poppimaailmaan ja ruottalaisen poppimaailmaan. Täällä on tulossa nyt Veronica Maggiota. Kerropa, miksi näin?
1: No, tämä artisti oli niin kuin kans semmoinen itsestäänselvyys, että se on ollut minun elämässä. Ja oikeastaan tämä kappale on niin kuin sieltä ensihetkestä. Ja tämä vie minut sitten sinne minun nuoruuteen, pelloon ja sitten semmoiseen niin kuin varmaan jonnekin auton takapenkille. Niin se vie jotenkin sinne ja sitten tämmöinen ensikosketus tämmöiseen ruottalaisuuteen. Että minä jotenkin valitsin tämän siihen, plus että me alettiin niin kuin meillä oli sitten niinku kavereita Ruotsin puolelta ja ne oli tämmöisiä poikapuolisia enimmäkseen sitten. Ja monella kaverilla oli sitten poikakaveri Ruotsista ja no mulla ei ehkä vielä siinä vaiheessa ollut, mutta jotenkin mie niinku sitten, että silloin se avautui se ovi tänne niinku Ruotsin puolelle.
0: Mihun teidän, kun sä sanot tästä yhteydestä niin kuin pellon välillä, pellon, Suomen pello ja Ruotsin pello, ja aukasi tämä niin kuin ovi jotenkin tänne Ruotsin puolelle. Nythän sä olet ollut Ruotsissa jo jonkun aikaa asunut, mutta mikä kuva sulla oli Ruotsista silloin nuorena, kun alkoi ne yhteydet tänne päin?
1: No ensimmäisenä kyllä tulisi meillä semmoinen cool, ruottalaiset coolee. Ja semmoisia niin kuin että siihen aikaan se oli niin kuin se oli kauhan häftit, kun oli niin kuin sieltä niitä ketä tunsi ja joo, se oli coolia.
0: Se oli coolia.
1: Joo.
0: Milläs kielellä te silloin niin kuin yli rajojen? Puhuttiinko suomea, ruottia, meidän kieltä, englantiakin vai?
1: No kyllä se muistaakseni oli kyllä semmoista blandausta, mutta suomea, koska sielläkin sitten nämä,

0: äitiäkin puhuvia ja muistan, että jotkut kaverit oli kauhean rohkeita puhumaan ja heti niin kuin kommunikoimaan sillä ruottilla, mutta mulle sehän oli aivan kauhean vaikeata. Niin kuin, siinähän on mennyt hirveän kauan aikaa ennen kuin minä olen vaikka uskaltanut puhua ruottia.
1: Kuinka pitkään se otti sitten ennen kuin siihen tohit alkaa praatimaan ruottia?
0: No se otti varmasti yli 10 vuotta siitä, kun minä olen sitten alkanut löytänyt sen minun kumppanin täältä.
1: Se oli aika pitkä tie.
0: Kauhean pitkä.

0: Tämä oli Veronika Maggion Symppamäi.
1: Justiin, siinä oli vähän nuoruutta ja tämä kuinka ovi aukesi tänne Ruotsin puolelle, missä sinä nyt asut.
0: Minä olen Sara Haapalahti ja tämä on Minun elämä kappahleissa.
1: Sitten aivan kotiseuolle häytyy sanoa, koska nythän tulee kappale, missä pellonpoika laulaa. Laaksoa tulossa täällä. Onko se just se kotiseutu tämän kappaleen kanssa vai mikä siinä on?
0: No joo, kyllä tämäkin vie sinne Pelhoon tavallaan niihin aikoihin ja siihen, että tämä nimenomaan Laakso on ollut minun elämässä kans silloin sieltä teini nuoruusvuosilta asti, että minä en tiedä varmaan se niin kuin, minä en edes muista, että mitenkäs minä olen niin kuin tavallaan alkanut kuuntelemaan, mutta meillä on perhetuttuja, jotka on sitten yhdistää tähän Markukseen, Markus Grünegårdiin, niin sitä kautta varmastikin ja tykkäsin niin kuin heti heidän musiikista ja olen heitä nähnyt niin kuin livenä kanssa useamman kerran, että muistan semmoisen juhannuksen, varmasti onko se ollut 2007, niin Erkheikissä olivat esiintymässä.
1: Okay.
0: Ja minä olen ollut sitä siellä katsomassa ja sekin tulee semmoisena niin lämpimänä muistona, kun vain ajattelee. Ja sitten he on ollut kerran täällä Aava-Saksalla esiintymässä sen Aavastokissa, semmoinen festivaali. Ja sitten myös Pellossa ovat olleet Pyrevapuistossa.
1: Okay.
0: Jotenkin, että tässäkin kohtaa tämä, että on ruottalainen bändi ja sitten se laulaa suomeksi.
1: Yhdistää ne molemmat kulttuurit siinä.
0: Niin kyllä. Ja kyseinen tämä laulu jotenkin sillä lailla antaa semmoista jotenkin sinne nuoruuteenkin sillä lailla, että kun tässä laulethan, että mie sinua oota, että hän laulaa, että mä sua ootan, mä sinun luotan, tuo mitä vaan, vie mitä vaan. Eli se tämän laulun nimi on Tulevaisuus, että mitä se tuokaan, että mie ootan sitä tulevaisuutta, jotenkin se sinne nuoruutta.
1: Justiinsa. Se kuulostaa, että sulla on ollut niinku semmoinen hyvä ja vapaa tunnelma ja nuoruus siellä Pellossa, vai minkälainen se oli se nuoruus siellä?
0: No ei se varmasti pelkkää sitäkään ollut, mutta jotenkin tämän musiikin kautta, että musiikki on aina ollut mulle semmoinen voimaannuttava. Ja nytkin mie koin, kun mie vain kuuntelin nämä laulut, niin mulla tulee semmoinen voimaannuttava olo, että siitä on niinku saanut. Ja se on varmasti ollut semmoinen pelastavakin tekijä monta kertaa siellä, että ei se mikään helppo ollut silloin. Ja mullakin minun vanhemmat, äiti ja isä erosi, kun mä olen ollut siinä teini-iän kynnyksellä, ei voi sanoa, että vielä teini, että siellä on oikeastaan lapsi, niin sitten, että minkälaisia vaikutuksia kaikki tämmöinen on sitten ollut, että on ollut semmoista epävarmuutta, mutta niin kuin jotenkin mulla on semmoinen tunne itsessäni, että se musiikki kuitenkin oli siellä semmoinen kannatteleva elementti. Ja mulla on kauheasti kaikkia CD-levyjä, että esimerkiksi tämän Laakson useampi CD-levy. Ja nyt me ollaan justiinsa

0: Tulevaisuus.
1: Jes, ja Laakso siinä, Markus Grünegård, hän siinä laulaa. Ja me istumme täällä keskellä Mataringin kyllää nyt, mie ja Sara Haapalahti täällä Frippeksen kartanolla. Ja kuule, tässä oli tämmöinen voimaa antava kappale, ja kerrot, se oli nuoruudesta, pellosta. Ja seuraavakin artisti tässä, joka on tulossa, seuraava kappale, se on kans täynnä aika paljon voimaa, mie arvaan. Kerropa.
0: Aivan totta. Elikkä kyseessä on semmoinen kappale kuin Tytöt, joka esittää artisti nimeltä PMMP. Ja tässä mennään sitten semmoiseen karaoke-bravuhriin, mikä on tullut tässä vuosien saatossa, että minä muistan, että olen laulanut tämän isosiskon 30-vuotissynttärijuhlilla.
1: Okei.
0: No se reilun 10 vuoden ajan tämä on niin kuin ollut semmoinen, ja tähän sitten taas liittyy ei pelkkä se karaoke-bravuuruus, että tämä on semmoinen vakio, minkä voi laulaa, mutta myös sitten mie liitän meidän tosi semmoisen läheisen ystäväporukan. Meitä on tyttöjä juuri nimenomaan sieltä pellosta lähtöisin olevat tytöt, jotka tulee niin kuin miehleen tämän laulun niin kuin sanoituksesta. Ja sitten myös siitä myös liitän tämän nyt omaan vanhemmuuteen taas, että kun on yksi tyttö itsellä, niin sitten, että no tepä kuuletteko, kuuntelette tätä sanoitusta, että sitten jotenkin tämmöistä tyttöihin liittyvää voimaannuttavaa, mitä minusta tuntuu, että pitää niin kuin meidän välittää näille, jotka on kasvamassa. Että kun tässäkin laulethan, että sua ei ole tehty kenenkään kylkiluusta, että just tavallaan semmoista, että kasvatamme itsenäisiä ja osaavia ja kykeneviä tyttöjä.
1: Miksi se tuntuu niin tärkeältä sulla? Minä näen, että tämä on tärkeä. Se niin kuin pallaa sinun silmissä, kun sinä kerrot.
0: Joo, jotenkin se on sillä lailla. Se lähtee jotenkin siitä, että itse saa vaikka jotenkin, että mitenkä itse on, minkälaista itse on kasvanut ja saanutkin olla niin kuin semmoinen oma itsensä.
1: Ja minun terän sinä sanot just tästä tyttöporukastakin, että teillä on vielä yhteyttä. Pellon tyttäret. Osaatko sanoa, mitä ne merkittää sulle tämä kaveriporukka?

0: No, se on myös yksi semmoinen turvasatama. Että mie tiedän, että he on siellä ja he pysyy. Että me asumme ympäri Suomea ja sitten Ruotsissa pari tuota meistä, niin että en mä hirveän monesti kyllä pysty sillä lailla fyysisesti näkemään kaikkien kanssa, mutta tuota jotenkin se semmoinen turva sieltä, että no nuot tietää ainakin, että mitä, mistä mie tulee ja mitä me olen kokenut ja ei tarvi esittää yhtään mitään.
1: No sitten pistämään tytöt pyörimään.